0: Nggih, nenten padhot punika kesapa kesangre antuk upo pawuge.
1: Reda puane ngedon
0: sedurunge raris mapikole punika tatujone
1: apan mamu keti wis saraku
0: makeduaning tan bine sekadi ngerayu nang ajeng ngeracun kocap.

0: Eri sampune puput, rada sida ke astawa.
1: Angit yang niki jelang galak.
0: Ah, duru Pak Putu.
1: Niki sani pinih hajang pun niki, nabendangi pun niki, Bapak Putu Sanjaya serang ibu. Dumugi sedang miara sayang. Lalu pun niki ring niki repunarukan umun minakadi niki.
0: Dua aji kamu. Oh, dua aji bungkling.
1: Dengan sabang serang ibu sumiati. Ah,
0: sumiati.
1: Pak Rekan. Pak Wayan semantre jeremang kutaman. Dalar sang
0: utu, sang biang. Sang biang. Nggih, mugi-mugi.
1: Dewa Haji Parmite puniki.
0: Oh, Dewa Haji Parmite.
1: Nggih,
0: mugi rayu sarasami. Nggih, sukses semua Pak Putu. Sedurung di tiang interaktif tiang nyalem duwun niki bapu gerodag punapi pun saya ge. Sukses semua jeremang punapi ni kabar ni. Jeremangku gede dana puniki sampun muga ring bi. Cuk semua untuk sampun urati dalar nini base inggih punika wenten Pak Daring, Pak Sandat, Pak Gumitir, sami cutnya Angga Santi ring tajun inggih semton sire sane sampun saya gemuga dulu sang Om Swastiastu. Om Swastiastu sire ring titiang.
2: Ya, saya pun dalam.
0: Gong biang lagi.
2: Inge,
0: dulu gong biang, bu itu men. Pertama masuk jauh gini dang bu gong biang. Inge, dulu.
2: Astu, nama si dia. Inge jadi kapten.
0: Dohang kentane gong biang suarane andat harus ampunan pakang ngajja api ni
2: nggih awa ma dan samsari
0: nggih napi ke ngawinang radis memanggihin buat pakewo kasengsaran.

0: Nggih punika raris ring sajroning lampahe sane patut punika margi nindah.
1: Suci ne ne gugone
0: Sanen jener arisane patut gugunin sane patut punika agemin.

Tanbinane sekadi jeritan wiyak di anak istri rikale karo geseh.

Doaning syarat pesat ditianggaring pahane punike pacangangen tambe punike jeruh.